Radi Msambiki mushudu wa mpule vasi suila ya namashishe mwako ya tramuloko ni matarmo rutubru mwako la 2026 katika kato perikatere singuru kumari hapana shikapotu singuru kumari mwako masipa humpako perikatere wara tana mpso kumari ya nilaka nashitika hapotu na jole ya vusu mkwa haya wensho mporo wa usumanela laka nrome la wato sopraka mwako mwosa nukumihiri mpiso kumari sailieni wato sopraka mwako mili mita kusansa sana koso enover hapana international Nafuru sopera kamiloko miraru ndoku mera kana pachi hapari soko mela sawampula wemela kana hapari soko sawampula mpando pacheria nendro mushtu de la sirana osentro mesura le saranki osedeki nika kresan rozar mushtu sanja kushto bon dia

0: Rakapena ta motshale la ai ya ya mone moere thiro ai kana kampente ya kan ka lihere ya wa ka hera mone ma thekela yo
1: vanosha

0: takut-takut ya ni muna ya nino nino patani. Mama kumi.
1: Oro kala wira ninkela wa kela mshukuru na kaka wani bu. Kimpavela wa itetene onye mosa orera wa hiyo. Masumerka atuno. Franko nkale sisapu ya wata.
0: Mahawashani muhina apeani musi wa ita putana hapa Franko. Ani panyaneya. Topu nte sisapu ni okwea wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Mwaparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape ye muhusa ita putana hapa Franko.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panjene.
2: Kino ototo pelani. Mohana mkila kula saka orwa oya owe minu fava. Iko hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
4: Nireto kuhio. Mukaeno yoja sosila ni mirero lo soku ya ni mukale wote ili wa murima.

0: mpatani muniwa. Muahirie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wira, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupanyiro malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopiha vanchene na wokala okorumelaka opua mpaka tukushiriaka okwa. Mwakali hii anamane, wara kamelako opuru ndupanyiro malushu. Wakala wira unukumelila, osari ya masi hata ototowa. Mukalihe opuro yowo ndomajira malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, sijaka malushu, variari, wa ikarume mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo sintuelihiwa, nipanye ni malushu, ki ikanle opatuhiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamu ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio ipakilaniwaya. Ede yemi, omalelaka mvirikano wa Mosambiki.
1: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka ote verikana. Ukuma alihiru yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamute kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana mpugira mshengi huanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuwa itu. Nikela huo vahanito, ikamizeti, ikapeyo, nebomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uwa pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uwa poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa city linki. Eloja nama rosento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu gore rela, goro meleya ni vopu heyavo.

0: Tiranto ken kelowani wo moya karakata nantatro Nantato hiligwai mankai kithayo shwa ula nyu hoye Ewe nyu
1: Mpatani muniwa muahierie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu okala wera omuhia mwana otuelaka ni opuru ondopanyire malushu wohi kapeliliwa tiwopiha vanchene na wokala okoromelaka opua mpaka tokusheriaka okwa mwakali he anamane wora kamelavo opuru ondopanyire malushu wakala wera unukumirila osari ya masi hata ototowa Mukalihe opuro yowo ndomajira malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, sejaka malushu, variari, wa ikaruma mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo isi ntuelihiwa, nipanya ni malushu, ki ikanle opatuhiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamo ikaruma emosa etukiriwe, ntoko iyeti herio, ipakilaniwaya. Ede yemi, omalelaka mvirikano wa Mosambiki.
2: Pole, a pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka ote verikana. Ukuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera.

o kwa wa livia kama livera musi aka hokolo we ola ti zau minezi jothomale sana kwa maholela kanisa katari ashtadu asin superiori i zau minezi oya ringwe omanika oshimoyu nirawe takuta kwa wera kwa shukurela

0: tuza ugosto ni muniwa bundia. Nintukulela okatula nlakana soku milesa wampula mpanta opa jira evasi isu ya ulelu inamashishe. Mahiku aneta ya mlokoni matano mweri wa otubru, mwaka wa 2026. Lakana soku milesa wampula vasi isula, muniwa munkela osula wera ani wampula vam. Osuli hawera, okatula ba onrova raka mteko mulu pale, vamosani ana matekateka, muhina woko iheria wera erampa, enrua okatula ba erihiriwaka, ya emia emosani sheshe, yokuma onamitili orowa wangoshi, ema liheriwe, okatiwa iwihaniwe. Kenera varisiso, ariwa wera alipo anakusha atu, ya kumihaka bapoma iwampula ba, ya rohaka omomani olardi, ana pakirala, anne mwira si vavaru, ela piwe, kanitarihela ehisapo, ele himwale. Woye ihabari samlaponi mahumu, ni ilapu sikina kwene soku pela. Ia disikina kwene mundi wa mtu nanyo owirianela. Mwina malaka nela na soku mela okalenda wa rajaba sani mamgirfoni, vamosane ruzari wanjilu omakinani. Mwini wa sorera. Lakana nintuna opatiria ni habari nintuna undu hela mshirika santu za ugustu. Inihima wera anapakira. Anakushatu ya kumiha kapapome wampula bam. Ya rohaka omomava mosani olardi. Atwala kanita rihela ihisapo iye ihimwale. Animwera siva baru santu.
1: Umuti wale hisapo sitomwale. Ukumapome wampula mpaka omoma. Imi itanu wanu wampula poma mpaka olardi. Imi itana mosa imiloko metana mosa mitikash. Anapakira yawo. Ahi wanana unjeria insapo, vavo, aniwili hiya insapo siyo mpaka ikonto imia tana pili, mpaka ikonto mosa mitikash, okuma wampula poma mpaka omoma ni olardi. Anapakira yago, asuli ya sawira, aniwili hiya weli insapo, umaha unjeria insapo sa kumbustivel, notipa kasi ya wa irampa, sashiritu siyo.
2: Zaqueu da Cruz, faço Nampula, Topuito. Se formos a ver, os preços de aqui às vezes têm variado uma vez a outra por condições da estrada do país.
1: Mio que neta é rampa Wampula, Mpaka, Otopuito. Naquela que ué, ha, Isapo, se não haver canaça, ué, com a sequina cocene. Necuxerim, reva, maha, outra para cá se a ué rampa, o monte olha, rio, indivíha, milimitikash, ala nikilati, o rolo a capini, o tuli, 600 mitikash. Mio que neta, Wampula, o moma, o monte. Yola ni hima setunchu mitikash inirihe mwaha woho welihiwa wa ihisapo sa kumbustivel indi kachamihaya wanchene.
3: Atualmente si estamos a falar de 700 mitikash indi kina recompensa do kumbustivel fica un po complicado.
1: Mutengi kiswa napakira wa mpulano ashtara oni nyohola mwaha yola uweliwa wa ihisapo urumili hawira anikela ovanela ni mamempuru yawo wa musaro numa hola kuvernu wa upaniwe epirwaya wa mshengi yola. Oniwaka milasha vanchene ana mawani, aniwele pakira seyo, aroko momani olardi. Mwolmo yala suwili hingweni yala peritino juze, ulavulaka wansena na ashtara, wampulano.
4: Cabe a Astra formular um pedido de ajuste dessas taxas especificamente.
1: Olá, Moteco, a Astra. Qual é que lá, onde iriguá, malivirigo, a Isapa Samukukuta, Saipakira? Qual é que loyola, Nicanle Ovliliheria, o gabinete do governador da província, no Niheraka, onde é que loyola, o Mafasajero, ni Wanapakira? O Avricanihia, malivirigo, a Isapa Samukukuta.
4: O pedido da parte dos passageiros e também a parte dos motoristas.
1: Albertino José, mahoela mutrinke sora muivahereria, ni anapakira ambuiko kutra wampulano, ashtara, usuliaka mwishenkiho, wero wanoneaka omutiola, wili huwae wa ihisapo, wohi miriruavo, okuma wampula poma mpaka omoma ni olardi.
0: Anapakira anikuma wampula ba, erowaka omoma vamosani olardi. Ani hima ehisapo saya, kantari hela ehisapo ehimwale. Masivanto muniwa, musuwele we.
1: Miku kutase yusiku mihiwe ni mwalano wa mitoko solima ni so.
0: Ama hulela opuro ni weheri wa sairampa ani wa provinsi wa Mpula. Asuli hawira okatu ulava andwe baraka mteko. Vamosani alipo anibaramiteko sote kateka. Variari va erampa yulu pale ya namaru emie mosani sheshe. Yele inikuma onamitili erwaka wangoshi. Vowira awo ewerie upie riha okatiole wa iwihaniwe. Siso, ni miteko ya senruwa sivariwaka. Sore rihiwa erampaele yoku maonamiteli oroa wangoshi. Wamatelo wa ikilo muyopiraka emie mosa. Sipachirihiwe mwaka wa 2023. Nabewe iwihaniwe, wera sinkela omalelihiwa mpaka omalelo ni wamakola. Okati omosa, bayendria ya miteko ye setetihiwa mpaka iprusento miloko metanameli ni itanu. Siso, delegado aani wampulavam, oreshti senzela, osuli hawira. Alipo arivara miteko sote kateka, anorwa ekumale laka. Vamosani wili pihaka ovara miteko seye, ne okatula. Sinruasi variwaka miteko osole lihiwa ana mawani. Otepa shawane ale ankala nikarekare nirampele. Wira, enako iheria, mweteluaya ratam, variari vamiteko ye.
5: Tivemos alguma situação junto à nossa população de Angoche, isso mais para o povoado de Luaz.
0: Na rica na machangi hovakani, na anamawani ao Angoche. Variari vamukulu tumosamosa wampantule. Anamawani, ya isi nilaya wira vahana otuki hiru wa ikalelu. Sikanle oku ihiraka, mwete luaya ratami teku hii. Nihimia ovahiwa, yovahiwa. Nuhina wa mererelo saa hono niwa. Ereri hiwa kerampele. Ntotivone mbaraho mte kumulu pale muhina wana mawani. Vowera ehikumelele tomasha nkiho. Oluluwana ni ya alani makina. Ni mteko warovari wako kumeglo ama holela guvernu, ama holela mawani. Ni akinaku. Tivako ihire nyaya miteko ye weta kavandere la yavo. Ni olelo vava. Ikaruma sipa chendriaya ovara mteko vamosana alipala alivara miteko sote kateka.
5: O empreiteiro continue com a sua atividade, no sentido de, dentro deste ano, ainda pudermos fazer a conclusão deste projeto.
0: Yare amaholela opuru uniweheri wa irampa, wapulmisi wampulava ani, esuilihaka, muteko onro komale liwaka ovariwa, nondwa hunno, vamosana alipo anivara miteko sote kateka, wanamuna yoko ihera wera miteko ye, sihina pisa pisa. Governatore awapulmisi wampula Eduardo Abdullah. Ovahereria enamali ya sumana ela. Ikamia utaru. Ikamia useyo. Sinkusha itonelata sopiraka. Ekumelo ya itandamosa. Hatani itandataru. Avahereria ka ahimi. Otepashowene ale anivara miteko sanakoso. Edishiritu ya olardi. Omemba. Wa provinsi wa ampula. Vasivasi ya ehabare ilo ntunonru hela mchirikaka Santos Augusto.
1: Yukuta se yusiku mihiwe ni mwalano wa miteko solima ni so miseria wa mboro wa programa mozo rural eni koma iliwa ni muhaku wa mulaponi mwahu amunu wili huateteni nino wa mpula. Kufanata ponisa wa mpula tolata budula uhave kela tuyawo ya kele mikuta se yyo we ahana urumelaka wapa kena merelo sayi ya samata moshitu maya we ya tovo ahana urumelaka inhisapo sorerela sinatumana ya alimi ipio saya. Ya tuwarta budula, umpreria maholo tesan provinciala miteko soli maniso miseria no wampula wa urana ni FDNS, anapo hereria wakali heri alimi yago ya kelihingwe mikuta seyo miraru, awawehaka mukai luaya wa mikuta seni seyo.
6: Não vamos só entregar e dizer que a nossa missão está cumprida. Não. Agora sim.
1: Kivanre lova heria pahe ni uera muteko ahu wa animalela nari. Olo katine mpacheri ahu, muteko ahu, omute yola mikuta seya sinikela ya munlakani. Nyungo sava ana makelela. Kinuwa mperiane wera musuleke urumela rata mikuta iya. Muhana mulivasaka eseguru. Mukapelo mikuta seyo. Mwerilaka wera melo. Yopane vale hasara munaweria olukiha.
6: É preciso pagar seguros. Façam seguros de viatura. Que é para quando tiverem acidente puderem resolver os problemas.
1: Vanu alipo na koso ya wararu ya ikele mikuta seyo, aoni hotelu wa murima wa mikukuta bahiringwaya ni anlipe la wera, sinikela wakaliheri yaka, opakiria na merulo saya sana koso, ayipyo swalima, kala ye ya mwira omuliva mikuta seyo, saa apakiria merulo saya, akumaka omata mpaka oporo muntumi haya.
7: Moisés Paulo, sou produtor do distrito de Memba. Sempre alugava carros, às vezes levava com chapas de carro de outras pessoas.
1: Miyo kamulimi uchito Memba, kama alugari mkukudra kalai. Nwakati mkina ukukapakiri ya kamerlo saka seia, mshapani, watu wakina uku. Kaliva msuru kumunjeni, nikanipisa upia omerkadu, vano kinu kupalewera, mkukudra ola, unokikaliheria, upakiri ya na kamerlo saka. Miyo kintu mihaka oshito erate onamapa kathe mukena kintu mihaka pama kwampula miyo mererelo kinalaka ni urueria PS nali wa mukwani ordikolash
7: vento no distrito terrate na mapa às vezes vento aqui na mpula porque eu sou da ordikola
8: agostinho stravasha larte esse caro
1: mi vava kinikuma olarde mukotrola onikela ukikaliheria kavanjene watu manaka korosho mutu manaka chinjeli Otumanaka epwiri, nakala, onamukika liheria, mutumanaka machokwa.
8: Komprar sharasheli, komprar fichampwiri, komprar mantioka.
1: Onihima wira, mikukutrasiyo sibahiringwe namanliela, siri mpuwa mwaliki wa muloko. Sakilingwe wapurunsi ya wampula, nilelo mwaka wala mutano, sibahiriri wa alimi ni alipo anakosu wa kinaku. Matumiliwaya, orumiliwe msuruku wa imiliao itana atora mitikash.
0: Radio Msambiki mshutu wa mpula unikumi heri alaka na soku mela mpanta wopa cheria eva sisu ya unamashishe ni mpanya nene novora ya va sisu ni minuto miloko mshishe ni miraru vano vani nroa umkovola wenu muniwa mtuna nyisuela we ama hulela opuro ni weheri wa miteko sekume edishitu ya umkovola wa mpula vam asueliha uteli wa mrema ni mwaha wotu kuleli wa opromosa unireli wa woporeli wa kareta eposto ekumi ya unamitili enipaya nea esedi edishiritu ile alipo ya vara miteko sote kateka mpantuli miteko ye aliwa sahikala mwawemela wole kilaka wa mwaka mmosa nusu vavo wakushere rinhe ni mwaha wonyanyesi wa oporole wakati varwaya ekumelela kama wowo ya himi haya okati olewera akala animuka wa kolera mpantule siso diretore oniweheri ya mite kose kumi mutia na niyeso tunku omgovola Selemani Momadi osweli hawera tokea wotukuleli waru opurole unireli wa wopurari waka areta mahiku yeta ya muloko mweri wa julio mpaka nondwa huno ahopurari wa areta anipieri ya miloko mitana miraru ni araru
9: O bloco até então conseguimos realizar um total de 83 cirurgias, que para nós é um grande ganho, porque sabe-se que...
0: No tukuliliwa oporola, onoporariwa areta, hiya nova noweria ovara mteko elapiwe, owoporari areta anipieria miloko mitana miraru ni araru. Babo mteko wanete nyaya gore ravo. Okala wera mpantula, so kala ishiripitali sohi enasa, vana miraru sitepenshene Uteivela ni paramitiliva. Nihiano nona wera ola mrerelo mulu pale. Voko iheriwa, ukuve iheriwa, opurola, okalo wopo rariwa ka areta. Mwaha wawera mapuro yao ni himia huva. Akala areta anipavelea orwa onamitilino, orwa wopo rariwa. Ni okala wera akala asueli otu kiheyeni. Nihiyo, nini were wakula mashankiho anikumelela?
9: Onde tem técnicos especializados. E desta forma conseguimos resolver o problema a nível de sensor de endometrio.
0: Yarima swawe maholela opuru niweheriwa miteko. Samtiana, mnamane ni yeso tunku edishitu ya omgovola Jose Selemani. Usulihaka uteli wa mrema no tukuleli wa opuru. Okalo woporari waka areta eshrepitali ya unamitili. Yele, yemele, ni mwaha gonya nyasiwa. Na takali, okati ba kumelelaya ewo wowo, yohi mwaka wera akala, animuka wa kolera, mpantule. Nina tamilo makisero ngwaya muhina mwalaka na nasu kumela na mpantula wopacheria, eva sisui la yulelu. Masivani hinati ovalandasa wohala wiwe ihabari, samlapuni mahumuni lapu sikina kwene so kupela, ni mushirika Santos Augusto.
1: Mkupela patanilisha ponipachere mshukura olelo muteko provincia Osofala. Wampora mshukuri yao yola, onlipi heri yao owe haweha miteko sinivariwa ni kuvernu awe ni owiwa ana mawani mishenki hosinavrela wakuta ni hiku. osafala Daniel Chapo, onikela ovara muteko, opama obera, mushito sotondu, okoronkoza ni okaya, sendo kunswili haya waraka ya kili warati msambiki kuma, obisensa republika. Waraka kena kunswili hawera, mkupela opama Daniel Chapo, muku miha oyensi, wama hoela mwala no meteko soso mane patu, Samaria Tovela, opuru wa wilihinwe, di Edson Makwakwa, wasa katari ashtadu, ensinu superiore, wano opuru wawe, wasa katari ashtadu, wansini superiore, wilihinwe, di zao minezi. Mkupa ila upo hateni shapu, uni weheri ya wira, vanyerela amosambikanu, wela mpantra, mpuwama imperesa sulu pale, samulapone mahu. Walavulo upoma wa maputu, upuro watapiliwaya, nira na miyaka, miloko mini tana taru, samutengeso wa bosa divalorish, wa Mosambiki. Mahoe la mwalano wa ipakira winre, wanipachiri wa opachirani wa miere miraru sa mwaka odoshumi vinseti, miteko sotiki wa nuriri wa irampa wa ikilomu, ikonto taru, wampuro wa eprograme niriliwa munchiro wa irampa mpaka mwaka odoshumi trinta yu, wanikeloru mili wa msuruku wa 2.8 mili milioni wa idolarish, wiriliwa yavo, watamili higwa mprovincia, Mushiritu ni mapuro munduiriwa jwa machombe wendremuti yola sinirwa siwawehi waka itikiti wawawie miririwe ana matekateka. Lelo kumelo poro wene ya mtu kumanu yola mwalano wa ipakira ni irampa mahoela ipakira amulapani mahumu amukapelelo Alberto Matuzi. Usula wera mwalano wa ipakira onirowa otikelato olepa okowadelaka suhimga sa e tribunali administrativu vano e tribunali eyo eni muku hotela guvernu we miriri higwa imperesa sa tuwele paso okopela okala shinenyaya omukanoni wa omashipanda o provincia wa manika wavo guvernu okere nkwa miwe nano ni imperesa yelo waru melaka omukanoni wa mashipanda miaka miloko meni itanu ni wakala to opuro wote kiluwa kato kiri kwa miwe nano yola akontratu. Atu miloko milukuma atropa muloko na tanu ni mamilisi ya nukuru na atakali ahoku tiwa na malotupiliwa wa kodro obazi wa atropa o shtadu wa obornu mono ota welapo yo Nigeria. Andu kusuhi miasa atropa otupiliwa weno wa kumihiri we nukuru na atakali na shtadu islamiku mudete wa mono ota welapo yo Nigeria. Unatila shaa ya utupiliwa wu ni atakali. Umanyo sumana evindre atu miloko mili na mosato ahoku tiwa yawe ya arma polisa. Papa Leon 14, oshukurela walo mpelo, otene, ompentili wawe, ukati hui rawe pereri waka masasuni. Vare wa muhupi, uhi yawe na maruyela, mahoela ikiresha katolika, oho ni hero shukuru, mukali herio obahi wawe, ekumelo kati yola ni anatini. Ni ohave kela wira, apoere keto omulo mpela wiwa kufo pwani shikali vano anatini anjene ekresha katolika yela ya etu kumana okresha wa oshemeni wi Italia wiwo ya lompaya avekelaka wi papa liyo 14 wakuve opwani shikali wakuve yavo yesari hapani salapa hulapu sawa kupete pikisomwa nisamja ukushtu bondia.
0: Nihosh kulani mwapara Santos Augusto. Nimali heri baba lakanda na soko mila sawampo la mpanto la wopa cheria. Evasi swila ya enamashe ya mahiku mlokoni matanu. Mweru ule wa Oktobru mwaka wa 2026. Masinya wopa cheria ni nihosu ili hanewera ama hulela aani wampo la vam. Asuli hawera ambara mtekoni anamate kateka. Muhina wa erampa yulu pale ya namuru emia emosani sheshe. Yele inikuma unamitili orowa wangoshi. Vowera miteko ye saa kuve umali hiwa. Nusuli hanto wera anapakira. Anaku shatu ya kumiha kapapome wa mpulava. Ya rohaka umoma wa mosani olardi. Aliwa wera kantari hela ihisapoye sikanlitihi mwale. Alimwera siva avaru. Woye ya habari isa mlaponi mahumuni lapu sikina kwenye soko pela. Iyo na sikina kumuniwa nisosu wili nyahuni. Mwina mwalaka nila akalenda wa Rosario Angel Umakinani. Vamosani Rajabu Asari wa mikrofoni. Sikina kumpaka makaripi.
10: Soko melasa wampula.

0: ni atu owa tika ni roho, mwahawa miha so wotiwa, so terereya miha, so reta wakolera. Mwholeli amiteko saa kumi, samutia nani miha sa otunku, ojishirito mkovola, Selemani Momati, uwele kihera wira, nuutikiheriwa, uvara amuteko opura yole, unuopera raniwa, uvinya mweri wa junyu, mpaka va. Aha kileli wanave, koopera riwa areta anipieria, miloko mitana miraru na araru. Selemani Momati, ohimia wira, utukulili wa esenturiela, yo kalamu opuro, munikapeleli wa mwili, wa shimama anikani hamela, tepia le ooje liwa wa shiripitali ikina kusajistiri tuyele. Nikuru na urana na atu arna ikachamihu, soho na wa makale luaya elapu ahu wa mpula, toumla na ikachamihu, seipanye roa ikaruma saa kanle o wakwe hera kamete luaya, mwahawe hisapo sinihimu mwaya. Wohi ya mwahayola mamempuriala, ala kiheria, otoi wa limapuru sore, otu kiheriwa, oshuti haka, warumela ikaruma. Samitho nyerio, oitu kiheya wa irampa, ohipo hiwa kasa na mikuguta marampani nisikina. Wakajamiha kasiisa, mete lorata, anikurnena. Seiya, temiha silaliriwe na mashela wa mpulano ni mamempuru, anikurnena muhinamwa. Mahiku muloko ni matanu, amweru wa utupuru, nirinihiku na maulimu nkuni, nilimaleliwe ni Bengala Branka. Ia, pisari hapari sa provincia, itapleliwe isomani Abdul Afai.
1: Ni hoshi kurulani maapara Abdul Afai. Ni habari seya siwiria niliahu sa wa provincia. So ni malela sotene na atukii hao mwinamu alaka na nasoku mila sawampula. Mpantu la wanili emaka aripila yulilu. Nusuli yahu ni wira anabakira. Anikume wampula va arwaka omomo sani olardi. Ariwa akantari hela ehi sapwele ehi mwale. Animwira siva avaru. Ia nisikinaku. Ni hapa ringuri ya nilanyu muhinamu alaka nena na soku mila sawampula. Na mpanto ulo waneli risakaleli weni Rosario Angelo umaki nani. Vamosani Rajabu asani vya mikrofoni. Kwa hirini.
2: Soku mila sawampula.
0: Kisisa ni mandia huliana laka na soku vila sawampula ni mpatana mteko Rajabu Asani. Ni oshu kurulani mpatani. Unadikela kamusakamu sa siku menila provinsi la Iwampula. Sisa masu malumu ya patani mteko sawampula sana koso kasindo halo tuli. Kizi oraji 27 minutu. Sini hala minutu miraru kwa njera 3 ora eshekua. Ni minutu miloko miraru kati wanroa hupakira uru hala ni yesikale mteko sana koso. Ni sohi mwasakuta enamuna.

Robe, empa onakiliwa leto Bakir Parker, weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakiliwa aleto Parker Parker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakiliwa aleto onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soromelea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoya inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtreteko vamosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanyani akurugurerie osoma. Opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke, ajinsenson, astande upi komet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivan laka niweni teatru, suupwili wabagweni, woni heriwa mwetelo, nivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heriwa nlaka niweni sa epatru, hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluaka owale sumana, munari orereleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele e hapari yore ra wa so tenis ni varahu. Rubi, empa onakiliu aleto Parker Parker.

mpatani muniwa. Muahirie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wira, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupaniro malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopiha vanchene na wakala okoromelaka opuwa mpaka tokushiriaka okwa. Mwakali hii anamane, wara kamelako opuru ndupaniro malushu. Wakala wira unukumirila, osari ya masi hata ototowa. Mukali hii opuru yowo ndupaniro malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, sijaka malushu, variari, wa ikarume mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo sentuelihiwa, nipanye na ni malushu, kiikanle opatihiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhina mwe ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio, ipakilaniwaya. Edayemi, omwalelaka mvirikano wa Mosambiki.

wo pierio katiwa bahamasu anamani wirandu hele programa ya

0: Tanu, e gulsho to doma, enni nuwa mpaki sentimetru, meloko meilin taru. Ni sinni kala sopa kiwa, ni peru, ni sekena kune mola, iniriwa medicinal, elati wi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, nto komutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sohwane lea, saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hatoto mogo, akala wera, onirwano etonyero enihime wera, veke kai, ikulusho hatoto doma. Muruba mkute lanigua ya, nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyungu marana matuma, mwavikele alipo antumiha, e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene, miwadano la antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusho hatoto doma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Tisisan manja huran le programa le aria namone no handle no tabula sa ma sikwa ho panyale panyale katula bam phako katwa se zor jo hiu wonro hu ye habari utarla ngoya nakala ko tabula sara na mawani mustudi mahmu sisa gaya sipo le ndwa misuluga na ku benta sana mama 17 horas e 32 minutos.

pagavanto hiana no pentahu ni muniwa neti harawa mita kosa huya mpanto la waneli wanuli mwana emakua wale mbuyoka mita kwa sikina kusinro labla ka muradi mwanyo mwana antaba na kunye portugesh otavi kumba o central teknika mikrofoni Abdulia Fai buanoi timiano korwa.

0: sa mahi o uria e kopela sa ihe sa omokone no ohijo we provincia yele.
1: Nchuruku ukumihie ni guverno ni mayoka vihira wahalaya uloki hachia mapuru ankawan hachia maasi orera utumiria iprasa ya umbau idistritu ya musa madapraya akonyelechie nana mankelela utaki ato mapuru mararu ona nano ni utipia ilusi chomasi shirini idistritu ya umbalama ni unamunu. Ihapare chihimache ni Mosei Zakariash unholele o provincia omite kochote kateka watunkale wira ula ukanle nruko wa guverno wa mpavele lawe wata mihenra ni wabahamasi anamawani.
2: Já temos concurso lançado e em breve também iremos.
1: Mpiaru ni narwa utukula masintano wachira utanla impreza inhala uteka mapuro oka wenhechia maasi iprasa yu umbau idistrito musimbo da praya ni otanla impreza imucha inhala utipakacha ilu usicho maasi shirini idistrito yombalama ni unamunu ilu usicho maasi umbalama ni unamunu. Nchuru kwaya unhala ukumihia ni UNICEFI vano uireke idistritu yumusimba da praya na chaka umbau. Nchuru kwaya unhala ukumihia ni guverno yulapoli humomu
2: sistema di mbao musimba da praya ke fundo de exploração de recursos minerais
1: ninacho mavahiri omasi wa provincia ampwenye na 1.65% utonka chawa Mosei Zakariash na numuru na poti upwaha mpaka 1.80% mpaka mwaka 2029 charwaka uvarilia nteko iprojetu nyachona nano chomasi.
2: Nossa meta pelo menos até no final do quinquenio fazermos mais 20%.
1: Wetu nilohereho uri mpaka mwaka 2029 opiera 1.85% chumavahero masi ninena kupalela uira na numuru na ninahala opiera kamana ninahala utukula to masimtano makwamwe chuwachira utala impreza inhala utipa ilusi chomasi chokala kakumi idistritu yumakumia idistritu musuma da praya chihala utipia ilusi talatini upalma ni unangade ilusi chihala utipia sitini
2: palma inangade cerca de mais de 60 fontes dispersas.
1: Mosei Zakariash uholele o provincia omite kochote kateka ukab delgado
0: mwahawa mahori hiha ukab delgado vazambesia nalocha maha wa mahusero onaha hiriwa we anahalo vahiwa kanyo ea kewen rawo anamusiha opa havo e konto ni masana meli nkaha kanusha olonche etani mwahoda
3: michaka salale wanhi kuna naveli mwepoma ya vachuapo elukulu kwa holi anikuru nenla ya thukuma naya echekulilaka miaha inahalo kusiha miteko sosunsa mweaka eyo mwe provincia ya lava Zambezia muhole kupweti ya miteko so varera miupulu ni olapela ikorowa munikuru na miteko sosunsa mwe provincia ya Zambezia olocha into ena nyihera warepela ana miravo awacha mweaka eyo ntoa ena kusiha ochuna wachera ana malapa. Nikuru nana musihata nelapo ya Mosambike na nyihera waso kela na mausiha emilia we mohani ya kina masana meli na kina kume. Upwela ola onarantoa na numeru nupwela hui na mwachera nana musihana hala wirepela mweakeyo. Na panapane katumiteko sahunino na wiakela numero na huu notepe wachera na kwa nipani kani yaka ele evinre yari masuwa leo saidi muholi ekupoeti ya mteko sovara miupwele nuola pela ikoroa monikoro na mteko sa uhusiha mwe provincia wa Zambezia eori hiha Zitu Bernardo uhusen rekursu ye kumi onona wi echu ya pama oso keliwa ana mausia akina. Hiha hiha, olocha into otoa mteko mwe provincia wa Zambezia. Ena kusiha amuavano olia ni owuria soha pala.
4: Wa Zambezia anamiravo aata atepa ohuver. E anamiravo yala ya hiwe hiwe pama enampara yare. Toa no wawekala mpuro wolapa. Nkilota awe mpuro wolapa pahit yawe atu enwehe guverno. Dida wanawe ha, anamira vwa wata ehuvenre. Akwawe, piala evolowe mukakiasoni. Akwawe, enamchamo sikaro purepure. Enapwela epakiwe etu, awi anamira vwa yala, omelo ehiparayare.
0: Eka, muruma muruma yaka oholo, iwora to imalaka na chikela wampula ni kuru na wiwanana na iwamuva nre na ilapo sokopela ni ana makavihera anachera ikurusaya wagwene wakuvea ya wope anamravo ya kavihera ka we elapeke miteko sohi anahiana so kavihera to elapo ahu
5: masiawo anireliwa oheliwa mpuwa amuhavano wawera anaponya yowiku riha mpanto la mulaponi mwahu vanesi uliho wera nondwa hunno mwiwa nanole onorwa akukulihaka akursu ohi anasa siri isuwelelo hatani ivarelo mteko okanle owakelela maferekesa utumiha vamosani oreheri amesa vamosani ikalelo sikina kwene sikanle okwe heriaka wera amuhavano anaponya yembe Nisi iso mkale lola. Vanasi ulihuwirwa enamararu ya sumana ela. Ama holela amuiwa nano yola muhova. Ya hatu kiha. Atu anipieria emye mosa. Nimiloko metana mosa. Ni atana mosa amu havano. Yawo ashilo pana ni ashitiana. Aikulutu sohi enasa sepomele wampula. Variari vaikalelo sohi enasa. Samteko tani ya nyantumbu. Ornamato nyeheria amuiwa nano yola muhova. Ahiswe liha okati yo wawera mpanto la wamulaponi mahumo. Akala amuavanu anji pale. Arina isu welelo. Ni akanle oku iheriaka ulaleriaka. Variari wa mtinto so tene. Sampanto la.
6: A preocupação da MUVA é que os jovens tenham acesso ao emprego digno.
5: Mushanki homulu pale weraka amuavanu. Enapanya mteko warro melea. Nimpavelahu. Nto hiyano ni ama hulela ika Afrika sohi nasa. Nirahu. Wera vahana otoki heri wakai kalelo. Sikanle okwe hira kawera amu avanwawo. Napanya yopanya. Hata ovara kayovara ekalia yopanya ka yuwipuri. Ni okala wera miteko iya sinivara ya iya. Kina ku anu kuma ba. Erwaka upuro kina aku. Urowa ushuta oratene. Nto nimpavelahu wera mkwa hayola woku makuola. Enarowa osuwelela ka oratene. Inamuna sovara sopanya ka eyembe. Enava hiwa yova hiwa. Hiya anova ni mvara mtekumulu pale wera amavano. Anapanya yopanya ayu wikuriha. Hiya anova ni nruwa nivaraka mtekumulu pale ni amavano. Wole kilaka yaka mloko.
6: Nós estamos a fazer exatamente este trabalho com jovens.
5: Ya rima swawe tani ya nyantumbu Urimahulela amuiwa nano muva Urimuiwa nano mosa wohikala wa guvernu Ondo baraka mteko ni anamakali heria Uniriliwa oheliwa mpua amuavano Vowera anavara yovara Muhina woponyaka yowiku riha Ekumelo wampu lano Muhina malaka na mkumanelo wa ihabari Mpanto la wotano ni iriari la pwahu Rajabu asani
0: Nikurto nikina ku na wiwa nana Tinalipa ohona oniasa. Na veka amusi yale arno anaya na amusa kina. Arno makate mhoya wo ohona wi lepihe. E na husera wi ewereke wala kanya ni orepa. Maria Fazenda.
7: Ni mubuelo owo wa muloko ole. Ori okwela waka liha masana sene atu ahinona ni atu otene. E usenrene. Olepa ni osoma muhusera wa braile na veto hala ovukuwa ohasua waya. Na mwemelela miteko sa asosia saundu segu jiambilio pijde Mosambike oniasa jai mimakwakwa inre wira. Mkutila ole worehera sote ni sodi kanela wi osomi onarua muholo. Jai mimakwakwa ono perera wa Imusi sotene tepi tepe ashiti iti ni akina awahua ashina mane. Wi ekalele mpanta wa mupuelo wa mkutula ole o wi epanye o usera muholo napaniheri wa miteko ni to okala wa sana sene.
8: Muntas familias ke.
7: Ninala tula anamayari ni ashine na ashina mane. Vawi so kala imusi sirino atwene ora kala. Otepitepe ashina mana na mwa walela makuntale nari mpani. Wi eiswediwe wi okala mtu ora kala yeyo kerenre. Ndrowena hie anihu ya usere. Na veto nala tula akina akina wi e usenre ne sa braile en hada upanyato wa usi hatu akina ankalela ya mapuro ohi ya nahia. Nara eh kanle ora.
8: Temos dois centros que dão formação.
7: Da pulenle masu a Jaime Makwakwa na mwemele la miteko sa asociação do cego ziambilio pis de Moçambique o niasa. Loja mwahawa ni hikunana na masheshe okala neno na ovirihiwa mwilapo sohia na hiana mpanda wawete la sa mtoto onihaniwa Bingala Branca. Mkutula ole onala kanyera wii mamembro haya anipiera kinyentus mwe provincia yote ne.
0: Na chimakela omaliha miselo sa. Ntone hakumve na ya ilapo yoko pela. Ntamane Monteiro Bonifacio, olelo nreparki into, moro, wopacha osukaipa tanu na moha, mukuma wa Moshi e provincia yo Kilimanjaro, wa hiya musanjene moha wane. Ntamane.
9: Pahu ila, helenye na mararu na, ni yoha hiya vanlakalaka ni atu ohali keleya. Ala aile la thoso warasaya, ikulisha un, congelador ni itusikina. Akina mwa atu ala, ahimawi aile la thumusuruku ya wiatila ya mpani, etu enanjira cha mahoshwa ya. Komandante amabombeiru umoshi, Kadhafi Masudi, ohimawi uoneliwa karumoro oyo, nikuru na mapulisi ya naholilawe, na tamakilawo ni niwenre waki heramoro oyo inupa itanu nara rupahi. Oswa ili hatho wi havo akwilevo mu erisa elam. Mu mahuku omalihira alam, omoshi e provincia wa Kilimanjaro, Tanzania, wuna kumilawu veli veli mwaha wa moro. Mwenche palesham, onone ya ohisaka mwako orimutoko tokosha mu elapo ya Afrika, eyotiyo mwako Kilimanjaro, onarihaka itu sinapanya mpua mwa mwako olem.
0: Ni mshalo yola uchimu ha, so pachu wa tona rehiri nria huu inakotila fafa. Nriye ni nto, asueli kumi wampula, alalea nuhakalala. Ohule liwa wae kupwete, unahalo kathiri wakavo kumi ya chunaka bloku operatorio. Nlocha toni nto, sakatari opachera, oniasa, onawopa, anawusera. Mahusera matoko ene Universidad de Rovuma, uwe, ehi mchuale. Muholi Samora Moises Machel. Era kai chusohi ya na hiya na sapama inakavihera orela wa mlapone. Ilapo ya Tanzania, moro uopacha osuka ipatanu saipo mayo moshi i provincia yo Kilimanjaro. Marni diulinda morera, meshtra mteko ti sito itesheira.

kasharamba. Yaro kala sowani no na kala wera kam chekele hoye yole wana muhavula ukari aka u ohimale wirwe kajimtano ba kiswanye ye okati ba endi aka we nkahaya ka ikasunno mtano atuya hala unla maitu ya mwiro mwira kwalala kwalala kwalala kwalala atona mwiro mu kutana riemelo no wure na laka muradi muhimu hereke murati nyu radi weteta kama wani. Masamusi aniwe poto elane ya iwe. Amusi aniwe poso elo teku la iwe. Amusi aniwe kamu tanyamutu iwe. Kirioku mosarame kavava. Kenera karumano nare ehokolo weke. Anomu ihisi kasolio kirwa mamutu manyo. Ndrowe iwo. Wopi shani ni woti kihani.

po niwe wihwene kanin rowela ila poso kopela na rowela ka ila poso kopela no tuna masimo mupahe ni pakilua masipwa hu awi kwa wihwene.

si pon la koni hotun kun la Nancy poni un wiri ni wakina kwa reosala akina kwa ro kwa artiru na nariwa.

kihi wale lo vai ruaka wira mone swala wira so kala itoko mu atu alu pale yao munaro ni hela nyawo wira la kanira la anivira mieri mele miraro hata mjeje wahila buli hanywa kwa tokoni wale kile liwa tholelo baba wirwa itoko sinje ne mu mahisu weleke sakala itoko sinivari wa muteko Etoko evalele vale vatokoni vale muteko Atwa mwala na kalae Akina kuvaroho ni waya etela Akina kuiteliwa masivaroho ni va Masi ohalo varlela katoko ele vale muteko Otoke lela kawira vaki iraseru Kinkelo malela vavi kinkelo kinkeo kotela uwi No lelo va atwanji pale kani mulioko uliwa Masitui leo kala batokoni vale uwirwa Ala payaka Evinrene kalai Muteko Ekinako empa Sei eia pili ya riwa nonruwa hunno tisimvar lelantoko Yaro kala wika hiese ya nama ni awe kalero Opwanya Empele kwa kalo wa hiere na asuntumi heke Yeye ye, maitoko ni iyo tuye nyekuliha na kumbiruwa Kivanya kuliha nitokinile viruwa vararuwa sheshe Hiromoli wempa uruwa naso Empele na asuntumi heke Miki nkela wisai Yeye ye, kuna piruwa mpaka wakunyo tribunali kirie mpapa hi Olelo va Mwale ni wa tribunali, mwhiro mwale ni wa tribunali E tribunali kena mwale ni he Kwa otoku pia wewe Iroka kuhasinji pale kakon haka Masi ya tuanji pale Anitima kela wewe wirwe kiva heleche pahe Miki ni pavelo kumawa kiva he pahe

iwa ti simbarle lantoko. Kunya kulihani waka kina yaonaka wera masimiro hoa kele ni pavelo kuma. Ya tokelela we ee! Ntwempele kinkela we haila. Kwera ka terrrr. Kuko hakamiruku wako hama aparaya. Okala hina ako hatu alwene. Kiriwa ee ae vavo mwakalo hiye mpeo. Maarole shaka makalo mpavelo otoela na iyo. Mpavele ke. Iyo mirukuye iyo.